0: Naam, duma na jin?
1: Anu karke ko ne kun san wanda sai yau.
0: Gila masha Allah, taman kare kasuwe. Abizo an dai kudu?
1: Ah, bi kara wa yun da dan.
0: Kwali ndira?
1: Ah, dan da leader.
0: Sai nda usuron.
1: Ne dan so ne sai kun ya da dune ne ni.
0: Mm.
1: Kunda kun ya gana ma da shi du.
0: Mm. Nam shirin kasan a gare yuma be
1: Nam
0: shirin kasan a gare yuma be juwa
1: Sauli kenerun ne wanda yo kana yardi
0: Neran daw
1: Yardiyo Sauli kenerun
0: wanke Yardiyo Shaul Cameroon Yardiyo
1: Yardiyo Masar kasa kurashi ya duhal fa
0: Duhal ba yo Masar da shi abe Broman ade yo la la taman zugana la disketo nuna
1: kawun gawo da naira yar la har na har mara talanna ku kar duhal kai da ngana da nyan na lan dai ku kai da duhal balle kai
0: ngila da ji
1: ya bu naira duhun daula ne ku
0: abido
1: kirimi bu duhun yau ki angala
0: shi ya duhun yau shi disketo ndila
1: ah shi ku ta sara kawun gawo da duhun har to da har yaro wa so da bika da duhun yau atuman yang ana ni uyer uwa tindo kam de ja kosto ma inda euro ni euro ngo katum
0: ngila masha Allah ngila te da nyura askrina na loktu ngor ma dia loktu ala boturo arish be so so aro chura e tamanna ande ro gu assalamu alaikum
2: wa alaikum salam azun ya otu
0: nda pato kuliwa
2: ya kuma alhamdulillah ina kina
0: me alhamdulillah daun kara en dumana ji
2: ne bar ku ba da ala fukuri kara
0: Nam dumana jin?
2: Ko gori ali shaka shi Ibrahim college nan.
0: Ngila wu sheku shero. Taman kare kasu.
2: Ah, ya ali waya ma bika so waya yu kuna ba da ka huna kan ya lai ma.
0: Ku so waya ma yu ma ba.
2: Ah, ku do fundo lo wal do ki ma do.
0: Bon ma. Len limin.
2: Ngila.
0: Dai dai yu ras grela lok tu gori ba ya lok tu wala botro da jilwa me askra. Ni ro dina. Paraskaram do taman kara kasuye kumar ro fatoma suluyi biskai awo chuna bawo da jitela ya hinyura askarina na bone awo mfutane assalamu alaikum ami wa alaikum salam dumana jin
3: kete gori ma la jin bai fasin amma kumar ro federal local finance
0: yo na wuje kin shero paraskaram de taman kara kasuye ayi kudu mandero
3: taman kara kasuye da ala nuskan do gare sura a tana so ana shado no kuma bai ma fi no lo no ma la ma re kwani son do fallin biyar indin no saladin amma te ai a bagarudin kuma ina na re su di amma so bagarudin kawi ne sun na yake ruku amma te ai sai din kuma gongon ne ma sorodin anum yalan no zat bo arare shiri ai ne ra yar la ro saladin bai fa sun no lo no ma shi kuma dan so a wajoro bota sai au bugan da tu holuma amma ngullu kwa mi son nera du ara kare su kuma sororin kare zana ma da nera du ara kore ta ga ta shi a ful da dan so nera a du fallin nan na da jiri kuma ro ro magana sai da kura kura zana me na shi a da ro ta ga ta amma shi a ta Allah jira ne dena nera yero sporto yero tulu nsiu na amma kuru kwami son e sodo no ajan kane do le mo lo ma do ya buza bu dai ma ale nera du ya ka me du indin yer ku na me sha sana sana shirwa kun ga amma dan kalin
0: doktu Allah botro da ji taman kare kasuye andir alabara su ku bayanna dima masona na sha do bayanna do dima din da ji jami gare gab sanadi ai hawala na sha din tawariyo akata bugoza sende leza kare da sosi no wallo no ba assalamu alaikum wa alaikum salam
4: a ba mai tare malajin gura la ramen
0: gila wushe gishoro taman kare kasuye
4: taman atta man kare ka suye da ji turon gurai ba da ATA din na alo
0: nan fadi ne ya
4: amma bi ba ATA din a fiu na da din
0: shi ATA buron buron dawo kuma na ro wallo no
4: ATA shi buron ya kan ta kuma da din
0: kuma na ro lalil
4: a kuma da yar diyon fiu moyan
0: yar diyon fiu ne rafin di rao

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: Assalamu alaikum muharami kurintundi sauso tusro uso andia kurinturok mamai andia faroskrimni tamta mazawalli ma wosan nandio ita agatkiyan adro kalasu su dinam modude ni tanas maro suro faroskrim adia lanzandia dindish makilam aisaku kishana aswe kararo waltimle tidu kisketaw nanzalan tanas maro sandido ni muskwa zirtari waye solan solu isana ma adu Surafara Scrum ande lanjawo gade-gade kadda fanwe na doni lardu Nigeria ya chata Nigeria nkunte ni folfolo dalin adata ide. Ama kawara ne Fara Scrum de shuma ado Suramo gaye no. Kula chef lezina shilama dunia nzutari udo hazaya sandia gomnati ya sasirzu halamzu waltu dao jamiro kalanim ikwe DDRR gultin maalan. Nani ne majalis kila kaldina ya adi makuru ilmuso na zaruse bayen kadda sanna. Tenazmara na adone pitina sowa jinsu alan delila adone suku kishanasu ya waltana muskore nenzir tariwaye ta saluna ma'adu lezen yelan shi akida da kwa miye karun zannabsa Allah walten shi ade gin sana ade makur awadu ne kindo zan da gin ardiza ngu soro futu bayen ne filezina la dunwa da kininga zaudo ne sori na sandiyo mbutuwa ade makuru na shado ne karabka naptikalanzi IOM gultin ma ade makuru UN humeni kuntenim sandiyo bayen zana kila dalila rune usuku sandiyo jamido ne karala soluna ma adu walta musko nzirtari wae che adu tamine lan bayen zain dunwa da nimfakara diyo lone fandam kininga da ujamira nkindo te mautu jesuku kumbo fando anjistu apando yesuku karado walta kala hangal zain walta le zain sanam ade makin indi mede njakuno dole na shaje min zain gaw isana lan sori na kinya kimede kininga dole sa kadda muskoro ne zirtari wayen sanam ade shimangal woro sori na dole sandiye kurun zalan daw jamiro isa aula fairo walta walzana sori ndiye suku na tuliye kininga da shima sandiro ngala woro sa walta lade sandin zirtari waduma sandiya yi sandiya mbuza walta le zain ma durin zaw bi amzala satana so da kol zain basa mburo sandiyo walz karashi ma ado klanza sadi. Dalil dare doni suku. Sandika shana gultuna ma ado walta karashi ma ado lezen yimbeji. Wada adone gomnati ya gojin ma ala alaman na gomnati de sandiya ndilamzu ise awode ngulzina ma ado mburoba suku sa waltensu bayeni flezina. Kala alamar gultuna ma ade na falfalo harami kurintu nje so nendiyo pipilo yen. Naruni tanaso bayeni na fandina. Surakre borno ala humana la sumbeji sandiya karashi chai gultina ma'ado waltana le zain gaudo ne klanza daw jamin zailan so ndana ila gile dalila rene ngawo yeso mtina da tawaduro sa waltana karasha ido tamin la dalil zagare sandia karashi ma'ado kalasina sadin tanasa huma na la falda ne suro kreba no ya lagdi lar ranjariye ala lwakin dia zandia kundo zana narene sho tawasana sandi jamin gultina ma'ado saido ne karala isana buroi dumagi chizaya durinza goza le zain ade makuru kamdo yense akasa sina naturu keninga rik jisa sandiyan dilamzana numaro koroko za lezen sana ngo delido ni suku sandiyan le tunza shima ada bayanzana makawa adi ada krenyo
3: kumbu barmar samma karara waltan gunda andeso gunda kama andeso samma wa waltana kala kumbu pandiyo mbae di rokentawo ya kiatma zoro liat ngudu kurondi gondo kurumari zoro tur mundi so atwa bodi zana taida dana mkuzota sana mundi ya taida ulatana kurumachi mundi da ambula idia kuruduli rokentawo chada kumbu buli lama islama tukwa lata kala kumbu bae di na atumbada ada nadi chayar walti yan masamam da kalakin kompudien be surobulai den be surobulai fi zana mata sai ya sulanno gozon ba sur kompudien kam da surobulai mar kakalin ruwa ta mata samma

0: zata gozon ba kamu ci ja tarazo kuntulo yin taraf yoro yari min konga yari min dulin zan kuntuno leza yokuru shi konga ri ay tata juli bulayen ba diliyen bara da ilenge nadro woni nar man galowo ma da konga de kala leza duli ya leza fero ya leza grata solin din fortin bana o kararo ga kam konni mi matrolio no ile ja dai ko no du kam bulay sha haya jin bana
1: hade ma kararo waltan broman holland ja waltan don kurzo oro sur sa pal india ja zoro o ba wana kan waltan da kamwa man go oro konga re karanga akulta ba dana kumburu maso andin ba nata ukla na munar mai diliya ya la kan pindi kan fannin kuma kan bugo ba ku sa uskul ka bendo ga ko tande fulla anda shalen da ko dana wurin kama tamma kai trouble da kan pura duk su are kala da sa solin kama kamu tija dulin go solin to lan go solin ku kwaye ka ga sa kar su sai lidin kararo kai lidin samu su to mai ku ro ka tafi ma go sa ba ai dalilo da zan mano zai ga samma makana lidin samma kana sa solin kadar buru da yi na enjoy shi na solo buru da yi na jama'a da kalgam to ya liye na ajaro ya die na na buru da ya die ne ba kwaye da mai da fam to sori awo manya da gwamnati shango da ne awo enjoy mai ya shango da ne katin da ro sharai fiza ko dana mal noro karaksa andiro shirkin bu gojin da wala ma da karala tut kan bayina lai sidiya waltana da wa shi maso karala zan bu mare
2: karala solo na lezan te da mal lezan waje kam miyo ye finne kar nga maso le fera kula ya kam be kama be on ka dia be kama de muron faya le zan ba kama le zan kum bu ban soli kam ka kem be kum skini be fera ne kar nga mand man be boto de fera ya ne ana en be ayo andi ay gop so akai ma muron kadar burundi haena enjoy shi no toro burudu hae nduma de kala ne maso dimba ngla zoro harami krintun jesu adu huma na la faldo ne suro krebo no ya lagti lart nigeria allah dalila ne suka kisha na su ya sande nado ne muskore ne zurtari wayan kininga da shi mangalauro sa waltana ifani ade mahkuru awai faldanun zuri lamar do ne awo gonum choya do arma bassan da suka na le zai bana do ne kindotin ma ade mbautu da shi makazi ado sandiya kwal zusa ando yallan za su tawassana nado ne kuru lanu ni jarero wal tin na shado in lardi nijori allam ale yasa mun ga wajinna karasu aro waltum letir kurasan dia abidalillo suku karagultina ma aro walta lezai sawanci dai amadu haruna tanas maro zandia itaga suna sandilaro ni lardi nijori ada cin zaida kalassa jawo da fanyo
3: yan bari mai aika mago ya liyinda liyaya walla isa ya walla liyinga da akaro liyaya nan jar jawro sayro kai yan bari mai nukon jan kunguna kada a piso nanja yo na ka ande saya na ka ande kana aw akalan chaman ni tuna alan chaman dimba na bari me yaro liya ya ngo kumbu kala kala chedi kunguna ka ta sayro fliyai na rin saya a bi ma chaman dimba kana nja ya walla kle kana nda ya da walle li ne jiro ka rin da yana nan galo an nan gar walla dai ba na dun miya sayya le do da cin bi na kam nukon jiddiyar kama da rar makana nji ba kaso nji la chidin ala para chika wanji kaso imbe kaso nji chidin fuka nji farakia ayi kam na kribu landana ya walu lewe chiro kakaira gaimba awo baad ayi sura kam chari chikina kam le awo nji baad na wana maero le namgami sayita wakalimi adonya chanda bana adu nuko nja mkungo na nja ala para chika kana nja baro walu na antara maro lia imba kama ya lali ya karara gaimba ya mna awade sayiro kungo na sofuli ya ngo na yukutu ndo bosarto ngo yenjiki indi fit kungo na ndi ya gulia na kwa kala kungo na di nangaro na lia hochai
2: Masha Allah glazoro harami printun deso ale jamila du nigeria andio tawassa na shanzar mangawon kwaltiro ale amdo ne isana maru waltana kara chai dole zensa bayanzana qur'adi masro bayannar ne kundotuna allan fantuna dalilare ne suka tanas maro kishana su ale saluna kara chai aro ngalosa le zema alim numba au bi awaru ne cin zauya do are teridia suka le zenyo banaru ne kanjumare kun barin me itagatti ma aru samangawa waltana tima kaunga wela karabka doni rolod amerika yuset gultin maadie banaro ne kundojin maada grzina sawin karabka kada bananza gultin maada rozana na jihina la nutma doni na shala maradone bana kanjumari ya uzina ma de makula shesa kundoze inkila bularu ne sendia ngawar za haya suro kala sana maswe maranti jani adam waziri maranti doni kashim ibrahim university gultin ma jamia ikre borno ada zandia itagat kiena mbroha wali nisha kwa rike futi ya diro roshe banadoni kan jumare kundotin ma ada jamidoni karala soluna masu ada banadin ne ko jawo kundotin ma ada krinyam
4: shi zam banadoni kan jumare ma ada kaida zu faida yi a kurson muhimmi taida zu dalin zira anasku amade ya siri ne kuru kinngan za banazi ne duk kaziya mashu walla anum kutwaron kamo anduriyai kinngalan sori ne shi banadoni kan jumare ne taida zu banazi a wanya chotto baro sidin yayi taida zu fuluji bana kanjimoleri kumbu sandiro chin kurunado inapte chin kurune chin kuru ilimu ya sandiro bana kanjimoleri tin awala kininga bana zin samma so suru bana kanjimoleri so wandai awarin zero sadin maade shima bana zi kamye suru niske ni kininga tin kamwala yewe a kininga karaye duma kujio bila ya rogul zaya ala pudaru awado ina lan gulinyindi bia kuru kakedina awari har suru karunza njire yoro gingwada dia kininga doin isa soru na awdo in haldo in suru ndasana shima sandiya suku awaru gullada wanya jiliman kininga doin suru karaye kininga bula yada kujimba dalin ziru sandido in karala ndasana ma atiru karu kamdo in sandiya zamjindi maya nyibula yada retelnum rumaru waja say sabisoro kuwa awonge wajin tusha wajin suwa wajin kajiria wajin no karunza kamgataru kininga doin masadi kamu karala nbularu isnaru waja kumbu kuziku shanduli nzaza suiba kuruson sanya sidim ba amso ishanga izana rawalja kutwayen samma so kilti dayak awono in karun zuro ishindi kwa wade kalafuna ado suro bada ya alan kininga ibada zina biya karada ngalaw lenje ayuinzu wajini ya biya tukaduma rawalti ngalaw tinda iskina man kwa amison biya awado in wange bila ro iskina nma ina atuma rukindasa ado madalilu in siki karun za awozu mana ayinso ayo gulza indi
2: Masha Allah, gila harami kurentu ndio so chare so modudo ni itagat kendi shima kila kishanaru ni karaso lan isana maadu. Aiso kuinanza nkisike salak walti mkaradu ni chae soruna maadu walitidu. Kila lamar shima adi elan kuso tuandia andio falpalo filza ya nakash karaye lardaru ni bula maski ya kuso aloktu ya na uruye na karaye. Naptunda ya sayo, paraskram de shima adu agwa mkwati na nkaro. Gile fasal gulima adu base kalizi yurarumi le tunzadu.
4: Adi tilonzi diye sandia kararo waltro da kchimba. Kumbua karedu ni kunbalin paida tena adu taida zi muhim. Dalinzi di shima sandiro kazino ni tokutokuro kazino ni sulon dasana da sandiro puluji ni. Amma sandi tilonzari loktila sidiya badi yesiku sandia kararo waltro da kchimba. Kumbudo ni sendiro ima ada buu sendiro shinkapa ima ya zasubu dajin. Sendiro kendawi ima ada dajin. Magila, shaula, kazamula sendiro ima ada sammaso isi baru waljin. Kamudo sanyan zimbeji, au bare nzila raksa sirin. Saisoro kawo falandia gana kala kalaksi ino wolo noa. Raksa kalan zuro chisu nduli nzuro chisu ino wolzi. Loktu kururo ade raksa awajin ino wolo noa. Ale sidiya kalan ziman kakarado waltide awajimba kamgade waltingulzuna man. Ale sidiya. Sai shi ma bana zai wanda waltimi ngo are lewu ne su shiro lefu lezi no waljin are nan kadro kare do in biya kanji moriye tilonzu sandiro yo atid tilonzu long day bana zai sandiya karara waltro da chimba sai leido in arzi in za gara papajin ma au leido in fundi sandiro mazin ma da tondin ya kare biya ngai faida te sandiro yoru sandiya karara waltro da chimba kumbudo in sayro sadin ma da kina doin kuyere sandiro chejin amma sanya doin sandiro sakrin de kina bari chejin sandiro isa kumbu yoru gananga uzunar waje sanan zare shi ma sandiya da yakwa klafuna sandiya gozu lejin no waljin nduri klan zare ilimu chondaro wollo no ma klafuna kininga za isin glajin ne kininga za kaskejin ne kurusun karar ko zabularo isa ya muko ndi za ambula da sandiya samona ro walja alai sidiya da yakwa na alan sandiya karun za bojin hangal za gina zai da alai sidiya kalafuna kwa da amdu mai wa samona de hangal zu na fallin gina zu da kwa kininga kalafuna de takcin na waljin a wurin muradi zana kura falle shi ma nile fado in kirin zaya nile fado in hangal zaya nile fado in karun zaya adin taida zu muradi zana awurin shiru nasara na psychosocial support guzende awado hangale halab suna kada suruna da suku kwa isha hangal zuda karun zuda bi anile fanza an yani samaso a kuzuku putu martin drugging amma shale rotuku awado putu gulena da psychosocial support are banaza amdo musamman sanda training sanna putu doin amdo awade sanda zamzana da furo saka hangal hangalin a hangal zara girza ganala awado sendiro kutu kutu wazina maari ganala njesai awala soro sendia saku au chidala sendia saku so anumano sondana rowalja ala yasida kala hangal hangalin tidi kujiro sondai
2: gile yo bayana kundonu maara kila nduwe lankara sendiro yankara lankirma isana maara nafsa kinenganza kunbari mwe kundoza jami gapsina idiyari
4: kira udu nguso kila gumnati yankara gumnati le ratu nzila taro chida doya kama alo matin kuruson sendiro bana doye musamani bana kama ajiri kulo la bare teso au bare kwa tarai diyoso awala so samaso sendiro bana doye banazi bare kizikuro sadu kun bari ne ka kumbunza sondi ne kuru awanzala yozo ganala mukonza sondi no walja banazi ntedazi kuruson ilimu ade gumnati banazi kizikuro putu matin no sonda nile fanzae suro kiske au nisken sonde no walzu kuruson a katapagoti kwa taparoni shi kanganza da banazima katapadoni a naptunza sendiro kijizima katapadoni sendiro futudo ya sanya sonde na futudo ya kilanza roze na sendiro yukuro gumnati adi a senga urugoja kurupson karabka napte kilanza ya kandi ya lirida ya samaso awone hangar kilado kalaksa ya sandena nishima kilafuna soro goza koza kamuado bana asari katapasa ndi goza sanjiro sanya yukuro wa sanjiro zariyo wa sanjiro kininganza da teida za haptu ya alo hangar kalaksa mayandia malamandia suro jama ndasana diye banaza kamarin kara kwalda bularo isana da banaza amso de sandiya mukondidiza samo banado muradzana sandi gasa salu leido nozana samaza sa isa kama allo bana arsar sandiro sanya so risakuri a kuru jamiya falu lade a wonin gultin ne sandima a wurin sadiya sannena de kamarin kara kwalda bularo isana da wande sandiya a sandiya da a kusoto de au shukudo de au sandiya de kamla au ayudio malaro sandiya wande turi ngairo wollo na jiri man naptide sandiya kijin zufa zan bai kuruson a wado putulen sandiya turi sanana da sandiya riji da sandiya is not zabalan crown zan gani is sandiya leonoro a da yaro sai jamide gozaya adin gani a kalafuna soro biya kararo waltu duka amison karunzan sulimba
2: masha Allah ngila harami kirintu nde so adzande kirnu na dune malanti jani adam waziri kusoto nde taraso na sha Allah mardone bana kanjumare uzne kulusa nde kulashe sa kindo zana taras maro buladu ne sandi angor za gwamnati sai kalsina ma adelan malum done jami'a kreber not ma karana sha Allah maro yanzu tayudo hasana ade mak zrifa baso wajin ma adelan bayan kindo tuma brum sadelan ai sai so zande saro sina da cin zankirinyo
5: ayero misalo nalan mosholo waljin kladon ne naptun zirfo e adiye yalen gawodo ni daji kamwa karado ni daji nzir saluso e rowalta chai za zale za yaler da doni forisadi e suron
6: au niveau du bassin du lac Tchad
7: kreto ni bassin lac Tchad yalen sadon daji kama adiye nadon insurje sa lan walle taro lono ma dai armade e kolzo kazi kadala so din na shirin nilawaiden kuro adema kazidan daje sendika ma adema de sodin kuro adema amdan jami'a de ro kazi sodin ade sam maso daje kazi national daje conference taro se nafsana ma ade kartun zaro wajin kuro kado e nafsana ma ade

0: ndiro sendi lam fera ta da je do amma dro do ma sha sakin no den da ade sama da ade awdan te tro ro so din magul nyen majili kuma ne ndro aso kuna ade
1: des combattants mais c'est un risque qui est minimisable
2: kuru lomor doni suron zrtalu so kruti alla din misalo jilin sani doni zrtalu so adiye misalo kamwa so da suro allan kamwa so don faida tan leidoni misalo awa kerian za doni chida iswa lomor doni amso da ji suro doni kufun zan zrtalu ro gonum zuka aswa lomor doni chin zaro leza bom son dupta da ji aw kam chejien jo yan zo aswa lomor hawor doni baranum za do ya kurungawo adian awa doni fatoy jama ya angal amada yi klumum zuna turo samum za do ya sama son chida zan
1: Les insurgés utilisent les.
0: Sendiam no ko fazer taro so ade daji amdo en kamaro en kanzaro isana man lan feda ta sendro kamas kamikaso sadin ande bron ro na daji kamikaso sendro serer neza daji suro jemelan au suro masudu lan neza tinza so yaro kakalta amso kata chasana dai gresa zero aso lan feda zemba au resa kom kaso lan feda zemba tinda ade kambarse sendi kamadro ganazana nan kadro dai annan karmaro suro blaiden daji kama da goza sendi daji kulashi joso yaro sen kama da gozen au kulashi sade kam da shiro ne za banna sadin mare kama da ne za kulashi da sadin yaro sero wulgin annan gade saka daji butur manzaro sadin marungu so kamu men kojin dai dawarin za kurade ma a wado in gapsana gede so har sama so sendi kama dian wajin nan kade saka sendi kami kaso ade daji ransema ya kama dian mazen kuro au gede sa yaro kama da mazen suro kina za sela
1: par ceci
2: kuru korokin ya kame har shi mallamar duniya kamwa kuma da karar walta chai down don zurtalu soro lenum kuma kulta ga lamar shi mamad fitna da ji shi mamad akri wuce dro lamar da ji askraye ci dan zai dro gana la kaze su din wa
1: oui en fait les femmes qui reviennent dans les
0: cas ah kama da ji waltan za soro ka don refuse sai Allah din da ji butrum masoda nguji mbao tunda operation da sendi soja sadin madia ganala kampajin tunda kama da resa ne za ga wani ro wallana ma dai gili burangul muna adiye kama adiye daje nambejin za au suro rokkone ku fasala naftade saka dai butromada nguji no nya fulujimbo tinda sendilan feda tinna kadiye saka ade samaso kami kasoro sendia gozen nan kadiye saka kama adiye daje dawon zaro gaudu ade sendroma muhim tinda gili no boko harame kuma kredai foto allan sedin den
1: de boko haram dans la région du lac
2: koro yar mari klenda nyi klan me gala jili yimin lamordoni kamwa so amdoni amura jiliye so amura kaduwe so askraso akunten ade samaso suro doni daji lamar jili tudu kamwaso da daji kufudoni zirsalu so ikara ero chaye woltu maso adie lamar chidu daji kaltiero
1: en fait lorsque les femmes
0: ah wanda ya sadon kama ade suro kandon yi zartaro sai Allah nafsana ma sendi ta tirwa kada soren ta tirwa ne kanda dalan dala jili no inda ji dunan sendi ya matoso jili do inda ji dunan sendi ya matoso kamuro sendi ya gotoso au sendro biche tuso annan kade su kada yi sadon kamka ade isa kama ada mazen no lana ma dai sero kutu kasa sanyen au kasar banzan sendiya mazen ana kade suka auden kuma sendilan mati maru wanda ta masoro gawani daudro dai kando in refugee sai allan sendido in solo na mari lanzar njuskuna sendro waze na do a cholo au sendido da je sero njuskuna ganaza na do solo isa na mari dau jamiza sen sendiro kan njuskuna ganaza na dai tinda sendiya ganala shimdibin sendiya surin so au nungu yani nungu zana de sekere sa dau amma zan nafsemba ana karmaro daji kama are zoro te trua sendima miskin nao sendima njuskuna au kuro sendima kambarshe ganata ma ade suka dai sendin ya lanzan samma so te tura shi ma da sendiya kulluma memeje na makara da annan karmaro suro ka ade naftir sendiro kuro suro la nafko no lono ma dai kazi kuro nya ta masoro nimbe
2: ku fudon zurtalu suro walta yi shidin
1: ko a l'échelle des pays a l'échelle du Tchad du Cameroun du Nigeria
0: a jili dai échelle kuma lar da Tchad ya Cameroon ya Nigeria ya gonimia daji kazire sama so kala fallaro kama de soren da initiative don kuma kufa zirtaro sa kruti so kurade ma bale mi mu kontan mo so au sendia galanam daw amaro kudare sama so jili adere ma kozen a waran jili sadin ma initiative gultana mar gede gede ay sendia banaz kama ade da ji walten amana da kama ade waltana en gawlan ade sendiro ferajin a audwa soja so dura ferajin da ji duno de kufa zirtaro sa da fulojin tinda sadin kama adewaltana rolo no ma timza mazana mas samanden tunda suru kina za sai din kamar isa kas

0: sosayasadin kurari ma dulian za soyayi kuro dulian za soyayi gozen kuro kuro jimin za soyayi gozen tun da nanam kiska kamnum lodo so au arzai ganana zardin kuma awe kasu ya sindiro konjoso ade lana wa wono rolo no ma da ji prison charge za soyayi gozen dai kamar isana rolo no ma sendi ku fere zerta ro se do dunza ganala fulutin annan karmaro sendi community au jemido yi blaide gresa kufudo inzerta rosa da kriuzemba e kurade ma njuskuno doni kufudo de kamaro gnaza na madare sabaro sedimbo annan kadoro daji association so kolesa de association chimade stigmatisation jilin njuskuno kamaro gnatara kriuza kuru kaziren angal dan sorna kaziren tinza sorna kuro sorna samaso galaza sendilan baro sare ade sedin lando da kama are kindanza ngalajine naptenem be samannin
1: qui sont touchés par le terrorisme de Boko Haram.
2: Masha Allah, ngila harami kurintu ndeso lardu duni chatila yeminge bati mbaya zandia itagasa sha umariana. Nanu nefalfalo andio fatia zina ata kataparo ni ugote akazishuma ari kaltinyo kwenteni. Maski lardu ni chatila duni jari. Kari andi sami wolti amadu haruna chai ado linien zandia itagasa na bayan kandoma. Tanaso kusoton zila andio buru hawali mbayanja. Bayan zugultina maada aguwa mkotina nkaru. Kila lamar gultina maadi lansandia na sha lardu ni jari lamburom falina ide kazi. Zigultina makisha nasu yi karara walti militi adimbeji. Abisa abisa furti lile zina ishi kata piso liu gotin ayeti di sandinaw kwa chinzin jawo da krinyo.
3: Unko alhamdulillah kujuri kama kamuadono kiro ambundu wa ilan chalui isana swari nguso saidi maradi njangu. Maradi njangu ulimea nonuma kamuadono sala la churwadu mkwanja fachuna la churwadu nchaman kwa jasale ya au gursam jasa leano kwa gursam jari bar walino la cha sai sana laso la kwa adono chaman awla tamaya leana so kwa walla isana ri saidi kwa ngamaro gana jawu ai jawu limya kwa saidi gana amso die ilik ma godi laso nyaro godi laso muradilla sai ya muamala kundo laso gana ririyana kenan a sawiya di chukuno sai kamu amade sai ngila maro musamanno sairo njistia njistudie churo jili kama kalafurum la kunjoy laso churo kama jili bana la kunjoy laso au awadono njistie saiya kalie di ngila marutiria moradi njari kwada mwaya kwaina saide alhamdulillah saika muama aduru maari ngila maro moradi njambi ayo moradi njari ulimea moradi ara jau maro don anna ngaduro jili kama kalafurum au dono kama bana jili foroe jili ujendari kwa bana kini moshiro au gwa indi kuma chida kundo kuro ilaso au kasu kundo ilaso chirtu au edwe no muradiana ali kaba nguu soma jiri kasu lediram kasu imbe. Jiriwin shana kuonun. Shana namdu kuonime jiriwin shana di liyein. Kwa adi edun kwa jiriwin kumuna fandima adi jarro kalanun. Adi sammaso kalafurum doda musamani sanduro jiri adi tidi nambi. Kwa kumuna fandima adi jiriwin kuru ngilaro sawarnamo kule nguro waljini adi sammaso kwa kila shana edilan nguro sanduro kalafurum bitiria kwa kila njaracha royo na walja kwa arma nalo ledilaso wali soro shio saya kaya alhamdulillah nonuma jama dono kama na napte da sana au jama kile kilta amso da sana jau maro e gudu muanja chaudin ndugu limea saido na jama de saima kapcha au kalja amda roe rode dugu lia njistu dono taia muamala kunjoy laso njistu dono sairo lele kare nanja yue laso njistu dono kunu sai kilanja kama jili kamwada riri baro taia muamala kunjoso do alike na nchuro jama ili nkila maro mradidina kwa sai jama shidiye musama no sai kilafuru mdu saiduro tidiado ai kamwada di kama kwanja isana kwa sai chai do bajili ngila rode ya kiladla kwa sai musama no maro kilafuru mdu tidiado do kwa laba di kartalu lehi
2: Masha Allah, ngila harami kuritu nyesu adishuma. Andiyo bayena itagasu itanasmaro lardu nijori lankila lamadu ni kisha naswe. Karara wal tumletiri. Lanza lankisikia salakin wal tanaleze. Abili ya siku nanzan kisikionu. Ara agarega psina ilan tumangana faraskiram di mawkwi. Ari nindiyo kurno zina asa unzu lardu chache. Lenina nijori adima lardu nijori ya idun kintenim. Susu sawa inchiri lardu abula maskisa mungana adiyo. Banaza nindiyo faraskiram shumada itagat kikina runa lanindiyo apajarangin injiniya kwenye hapsina. Una ndio program shima da ita gaggana rom wannan dia sai kam kafa ka drug lewan to sinoma assalamu
4: para sramdo le ar

0: الحاج علي نيرو يدغسو
1: Doni kaziya kada kishana soda Greenland kishana doni larda pori chisa de di tare idazana la tanza kandoro
2: kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo
1: paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kaka jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo

0: Sonra zaman beni. Kim man geldin gele kuma annem beyler marvan usuni. Kim man geldin gudam sırtu beyler marvan usuni. Kim man geldin darmi bu kayyan beyler marvan usuni. Yani anal yo may man may yollar mi korum mar ma sor bu la le ma kula fa bu may be abulla wada da no kuna wada may man may yollar mi gidi ani ma ta gichi fide ani ma ta gichi yala ani ma ta gichi yani anal yo yai da le ni aske man maske laran aske aske nando aske banangun juni aske bikitam melada aske aske nando aske banangun juni uya yabana kalu koini yabana kalu tamsu kalu akalu burum kalu akalu kindil kalu akalu tunga kalu akalu dauda kalu akalu karkula ninangaro Uya wana ari rumba, ari wando mirom kalu. Uya wana ari rumba, ari nana mirom kalu. Bora iu mirom kalu, tora chollo rom kalu. Uya ni anali yo, ya ida aliaske.
1: Kila zoro kurentu tumangana pule doni askiliad ganairo kuradi ma kazi ya doni kishana chifu risadi maada kurizina adro. Sulu amatu boso tortna ita gatina kara dajara mi kuntu so lokto arka kalin girti doni lardi kemerun do lenya kishana fadi madu amadu kishana palisoro kasar zen shi sanya doni shi bare bare ma da shi kishana amadu do fulezin ne kurade masoro kasar zen karab ka doni sinana maso ada haptu sendeshin za ku yancinum da te mada shi lenye Bainaro Sennamada Kurunturu.
2: La femme est en général le pilier de la famille, surtout dans le contexte.
3: Kamarumare Sennima Kurodo Ifato Igwazana. Tanasmaro Kumajili Kendado Yi. Yala Gedido Lerde Cameroon Yadurumia. Kama Ade Binen Kosuno Sennima Chizana Fato Arozana. La Dembejima, Kole Shilandaji, Kiskasu Yasenate, Ao Karekaliso Yasenate, Shirangana Kasun, the Sidiklanza Arozu. Dai kiska da yin sanati ai auge da soyayya kolle su da kasun su gana gana ya su da ai mage duro yin shiran da ji amza auge min zafata yi rotu nan karo kolle su da ade da dai a wanzu da yin gana na su mandin marin resu au ada kozuna soyayya su din tunda kamo bi so ku fanzen gundaru ma da gundaru kazin zambeji au muradin za au zakaro zai mazana mambeji annan ka duro kolle da ji ki da gana na sarin duya yi kalan su rosu dai au do kuro galaro jamin soro au kamaso duro ikinde kolle onde tum masoro api ma rozani masallo da je tumat na rugonmiya shi ndaraso lijin yo kuru gwalto ndaraso lijin kuru lo sor soyai shilan ferate na malo sor chidan go kuro diai jeli gwalto so au gapsana gere so au do kampai kampai mar resa shilan da je sanate kaso daga na shilan sadin dai aren baro resa da je kaskado e moringa gulzen maria e sanatin banga uso e sanatin gali so e sanatin kuru awa ganana gapsana so e resa sadin dai awdo masallo au

0: salaro yake mara onden duma apima rozoni kamare sende korono da samma kalandaro su korona annan kazoro suka dai kamni ma koronum goto mani men ba abiya kirani men dai awdo bare gulnyana mana mamon zun yayi kolle awge da sai andaji kamare fedata kalandaro za duniya za sai ro fedaza dai tomotro min awgulin mare dai awdo kumbe aw awdo shilan fedatum bumin mare shirina timin no hollono are sinya nyoro jadekin da annan kadro onde rozani onde gana gulzani nduya e kolle awdo la tarduno ze madasere kalandro fedazo gunda amaza aw gunda kan zero fedazo tenda kudu bland yaro kurau dai num kurau de saka nduso kamado kolle kalandro rozo awdo e gulnyana ma allan onde tumasoro rozani shi gana da mamba da nimi yaro kura dro namin da ade saka bodiyo ma wallo no ma kanasar de mukwala namin no uda tumangana
1: pour rester motivé puis d'élargir petit à petit
2: ngala zoro haramikun to so ada bayandoni kishana fadimadu amadu kishana baltoro kasanjen shi sanya don shi bare bare maada kishana amadu pulezine soro pers kamshi maade krinye tumagana awroni bayano kishana de sana mar kishana ga da amanziyai sha krin zana ya kuru soro awroni bayanzina maadin sire so so dana rutman dia biji taji krinto lardo kemerno da kolya lardo nijere do waltiya naroni lar nijere alan kishana acha maryam shi kishana falsuro kasalzen sanya bare doni nye nam chilala au patol ne sha Allah dun nimima shiro hom pamise mada sirin mada suro kasalzen kurare ma awadun shi suro bare bare gultina da sirin made shi so nduna mada krunturo nda acha maryam
3: lo sor bare nyin yo kalu kalu guwa lo la bare ne koro su bare ne kolli bare ne ado kulo kiri enangiri isha ado chidande kuru fado en awo jogo laso ena den alumbe barene dore tarne harcha la den awo tungo taki ngo fetr fetr ba gas yo ado duno de awo num yo e gana da awo kambay kambay de dien bana fonde ya wala ama de barene nga wu de dien masar de ay dien alhamdulillah ashen de kirub jakala churo na wonde laso ya yue lumande ya yue lade ya amfaninde awunde la ya yue kule ya lade ya kumbu fado yero buye lade amfanidye jama kam tani ya njunene na banane kwe danju kare kumburu tiyo bi, au vitamin chicken so salat dai kumatum lai sama amfania ti kama banayi buchir kai kala ambero faida jama mewero faida yal nambero faida sama so faida amfani numi juro fado ya lan fado jika ya yoyin ba ke fado da wala rama jogula mi anna de mia finnum finnum awoya li ya finnum dorum denum tarnumi a foidai uda foidai na do kalu mero karnumi kam mero yimin guwo na lo de yalla de mi alhamdulillah le telefon de be le telefon de be ashirnu be jakara sule be fonde mi awoma rama yumi kwa mi ta ya banani mi kala mero foida kambero faida yal numbero faida wutur numbero lenimi awoma wa awumla tultulium gananimi ladimi turkami karuangla mambena kamwachi ya bare chodo faida klande kwa korumia ka kwa nyironji ndo awoma rama yumin jina lombomba ji yen lombomba kamwalu bare do afani klandero amfudi ado bare chedin aiso chene alhamdulillah har kam ma hoida yana har tada jahuro leina hal jahuro leina kellor sairo lenimin tuero lenimin yimin kwa inji ya damu aba amma lokol le tada mu fim krayin makaranta ero sile jawa ya yimin waya suwa kunguna da arakra so yim lokolo le ya jewin kur makaranta le na naira ma umi wa yimia yal amma ja we ba ochara na cho su jewin ba choru takai gulyani kamu na min beya tada mu yimin banani min kur kama me sun godongo na wai ma takai de gulme na min beya kole ne yue bui na min beya loru me ayim le ne bui nime kama bada ne kama kulo amfania duo bareno nungiri yankal kulo shinka wa yankal la ma yankal sama luo bareno hotro hado ne hanum kura jogula amnade koro sume anade gwalo me anado sama faida jama mi
2: ngela zoro mashallah kurintu tumana bayan doni kishana ade ada kurintine kurade ma soma karu yongonto peratino tubantia ada kurintine kurade ma soma karu yongonto peratino tubantia beji

0: Gaira ja chalok turu kula tala maro tara ya hangal sinji re chin. Ama alok turu da gaira tara is ku au nasha ilmu le le jumba.
1: Ama adini ya Usman mana mjire mdo adini ya rumi nsuro sa wandiye la nkamla misalo shirongo ingla ni mia shiga skala nwa inyumale na mna shumada andiyo au ni mensa sadia suro kira ilan rumi nshina titi do ne kran zuro hankal nzikala kisiya leza pato ni ya chudu silindro shikira lan malam isana kirajan man shikira jambaw ya angai suro gozo na kirajan ayugul ni mia uro topik sarina na ule nge gaskala adikin awla shina ayugul ni mensa wandiye jire
0: angiru le tumale zindang arani ya rumi ntara mwunti lan Rumin au do sam hangal tsirai dembe rumin tara au shi alala sirin au zumariya isuro shi nya shanzu irmu ya litin tala suro hangal zuma ba au shi biya zumar makaran
2: injiri gaska so biya au biske
0: a shi ma biya karun zain rumin alazin au nya sham monte religion amma da futu da kala futu monte da futu sara zana ro churuma nye ilmu ne fandi mi da loktu fandi gaska da dimini nya san diso le tele jumba
1: awa ndiso au ro ne nya sirain
0: na nya sirain na sama so nya sirain na sama ilmu duma
2: ngila hadiza ngo futu sawandi ari ando ben sinari ni ayayero churumshi gaskaso jiri awa mountain titidin loktula biske so la tima zaktai so ari sha krande mountain ga yare jiri ro gonye lenyen kazi jumbaro lamar mountain da
3: to maro ranye gonye lenyen awdo isa kana rumin gusoro mountain maulando fallo aw ditti masatai ro solin rumin nasha gaskairo isha kuma gusoro time dan do fallo sadin gusoro monti la sodan yo ade suku aw hukuma monti de gain no wollo no ma ande azikcin ba amma klan de laro dien no wollo no ma rumil la sodun gusoro krar roziktai aw do isu kana de ha ngo ugas kadikin are exam masadin ba ai masadin ba biya ko sai hangal zakla ga skaiden yo ade suku kran zanga woro kalakci
1: biya uma kraden kasadaro gulza
3: uma kraden kasadaro gulza exam masoro zemba kawai biya sai nasha bollela au bi au nasha gaskai la sero seria kwa kradro hangal za ci semba yo kam manga woro kalakci au do isu kana da kran me gonele ne kurman gaska so ido sai shi gonele ne wanda san manga won kollemi
2: to da mana hadiza ya do uro au latex na rumin direjitu amande lason bi imjiri gaska adin bi au biske sola au ti mazakta sola montin bi gulzia rumin kam montiro ishin bayay
1: imdaro
2: ishin au kuma montiro duan ishin ba sai lukturon zela ni ishin au isha leti la sirina rumin amma yim bi a biske bi leti bolla baktin la au leti au la paiti din gulde aryim no kam shabro zai ishin ma ba yo ruman dai awo shar ma dai yimlan bana dai sidin amma shiro chotto yirti romo njumba awa gaska so din bedro walja kamla shinan karo ishin dia dai monti so do ishin gaska da kara da kilkin ruman dai legend amma ani ya hangal ne da samma gaska ro mi ta da zai dai monti da kazijen
1: gala bahalan arin ne yi ayayiro tun futiro ande krande so akurman na sha gaska so ne monti din na dan di so kille gone le ne krande so akazijin bar
4: ande ji ti dire ci ti bin ne do monti gaska le sari ma sai malam malama nyoro sari ma nyoro isa ngo awdo ne lu imga ya gaska lu di ne sai nyoro octo sari ka udi ya kiya ketere nyoro sari ya yo nyi monti ismalu wande we awle ne nyoro gaska san na dimin nim na nyi shiro duno im kra montiero duno im kra no mo biya gaska le nyi dimin nim ari lamar no montiero isim aw ba gama ne da lamar montie fatoro sale nim ya ba lamar no gaska di dimin aw monti do ismiya awdo asunimiya gaw monti man sokula me pre period me sokume class o malam gay mama dai sokuli ne so am lano zira me acha bonu nam nya miro screen aw malam la yale nim na mi anyo screen
1: ngla harami kuntu sot mangana tam tam zande nde ya kono wiro ka usana tsubirin me no tun zai kala hawar to tayro kone no ngo fly ada kirno

0: ngila harami kan su sot mangana tam tam play adi agonwar sanat tibrin meno tonzai kla hawal tatai modu dune ma ku ye sanan dedan kladan zandin indishima futu dune ande tibrin misoi hawar dune faude au bin hawar dune jirigi au hawar dune tari dandal zamanne la riya asune ne kladan zandin usman Usman yukuru mi mfutuin andeti tuburin miso ye hawardo ni juri ya au bi njuri ya gini au hawardo ni biya atawodi nzibaw dendal za manila na asunin
1: Mina ufutu asunin milishuma hawar kama musari awla wahano lama awla hawarifanima wahano lama rumi kamlai lukturu awo zimba tatu zimba sikinga wawari kawara kawo india kila kwa wado awo manda siren rumi awala naru wazi ya wazina siren yoda rumi hawa manda siren Rumia wala na rumu wazi ya wazina sasiren. Yoda rumi hawodo ngero wum rumia awoda awo brilo rumi. Danga rumi hawodo siloku luto awo wazina rigi chiko rumi awodo. Nino hawodo kusan kentama ya kakama sana ro hawodo wano. Dashi isi first awo isi chiko ma rumi ukunumi awodo brilo asuni minyili.
0: Tawado. Hadiza. Nyuku rumi mfutu in shi hawardo ni ejiri egi. Yiso aridendel za manela rumi asuni minu. Futu doi asu ina mbiro wala na maa shima rumin loktu doi auduwa zina loktu doi walta gwaza gade sasas walta gade jara za kuruma walta editin sana runzo audu editin sana audu jiri ade ruma man asu ni min
2: nga wade mputu yigade
0: dete rumin kuruma
2: imdo ni
0: imdo ya auduwa zina ade gusoro rumin falzea asu ni min gala balan
3: futu jiri awar la pek news ya jiri Broselekin a asunmin ni pech dene kam dene hawar tarzina rumin kam dene broman hawar waja awla jire broman tarzin aw broman shi kam kawai follow as martinan karosidin ma pech dinam no munimi nye nam no munimi a pech amla

0: san.
1: Ndarason krino i kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima lok tunde sa indi kalkal. Batala lok tu ganala lini ishena kwanap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom kotro. Klewan krino.
0: Darason.
2: Sambisoro krintima hawaran darason mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran darason nedis sasirata e furtae.

0: Yanalar ki zaman da isteyelim. Yani yanalar kaybıya isteyelim ki maalesef.
1: Okay.
0: Ve bırakılır ki hepsi itazım oldu. Seyir abi de söylüyorum.
1: Cere.
0: Seyir abi söylüyorum.
1: Gela.
0: Hadi.
1: Gela.
0: Ama sana gel.
1: Gala, mame chiti bali mi lok tuma gonum farat kam da bo toro kura di ma bayan ma haturo go lok di andro musko apsi nei kam la fal la rumo gonya farat kam da. Wa alaikum salam dar lok lewa.
2: Okay.
1: Bar kam andu fande.
2: Bar ka ya mara mara mro bayan dam gari mo ru di aka aje bayan wa kidan ke ya wa bore.
1: Yo ta mo ru ne ro arab ka tamye de.
2: Ah ah mo ru ru kura dre awro.
1: Yo da yangala. Gela gela mi rabbi ñu rat ko ñana tiya fa mata lok to mo gonu first kam da bu tro da ci haram ko to ngode kam la fal assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: nda kele wa
2: ya so nda ci do
1: alhamdulillah de an tufande
2: baba gana gongulo ñin
1: baba gana gongulo wu shekin shura first kam de kele she fatan dara sanaro baba gana alhamdulillah to magana ndia awodo nzande nyema da gaminu
2: ah ne aga ki la terngo
1: naam ngo biskero ni bakte ma kala fona ta kana abi kuromin
2: ah biske kuye de mana la kala huna gama sama soy mana mana yan
1: kuye portugal la wa bakte ma ar spain na
2: yan na bakte ma kuye ma ar ar amdo bulay bol son so ye ter clasico ara so
1: yo wa
2: ah Barcelona Madrid ta boxe ngada
1: Portugal la Madrid to la Spain Madrid to
2: Spain Barcelona ada
1: yo el clasico
2: gana la boxe dog dog la
1: yo ar Madrid mama Portugal en cara Barcelona mai awan cara Spain en cara
2: are
1: yo gele kurumin du kana sara rumin
2: wa kurumin na ala maran Spain di sima kana rumin yo
1: yo
2: ku dalilaro ki kana da rajin de kau as kam do bol da gana firin ma sipen kau tara mena lo tamana man bol futu sai isu chandra tamata fonda baksai bol ya jis ke ho la winin sanna ho giya jiri se sanna ho tamana sari amma gira da na sai kiran da ku ko tin bai kala si gana kala do bol da ku tamata ro lejin bai ran
1: sai sipen da kala dan manga iban
2: ah da ariya su ku du solu putut ki magana robot da bakin zoro gira gana ga wadi an guru Portugal kran wale awro awu na so kan walla fa kun dai ma dinni Portugal tun din wali
1: she kam kalanze
2: she kam kalanze ayya era su wadi bisalan amma ya wuda kuma ne su kan shi mazuin
1: gala gala
2: ko da yuri na zoro da ga rana
1: gaira ma
2: ade ade su ku zayin
1: gala
2: don ngao ka bane bakina ade ke no waya Brazil la boxana ala biske tarihi yi ta kuru golden gold do biske wol ko fare kinde mahala ne bol kin dina la tin
1: yo bond ru shawa
2: bond shawa da ma ban to ma ti go jo kuru auta ke ti
1: gay
2: kun di benda ni sare ya ta gola kan ya ta sare ya ta auta ke ti bon mu waru wone to ma ne ya bol je tu yo do kana
1: gala dai atiya wunin waya gala nira gala nira asku nira lokto magonu faras kam da botro da jikrantu botu alan jiru wa mana da krupza nya alan derem doni faras kam do de kele ko do kashe andiru asku nya kaso da gonu suro faras kam shimaren andia bonu suro do ruptu andia nan dia zanditro krantu susu kasar doni engineer doni ko nda so hapsa andia nan dia faksinaro lokto arkal kadin umal haji gaji mai

0: ngila zoro har mikrin tu wait my land fully adu nan dia kunosna da jukuru loktu allan first kam de da gonye kunyen kilometer fis kunos kunota wa radio dine jami for sadi first kam ne balbaci to bre meda krinwin adi makuru samno kilele do ne majira dina isadin maranta ta mozana island gawon kilan shi zandin de kuida nan jiro chude tenis marajiro na sha sai majira da panajin na sha montin zai da kurushi banajin kilan zandin de kuida nan jiro chude har mi krintu gambaru ne india fandin de sai masabar uskufal dio lar fal uskufal dio arak super aw supalla super fal audio indi supalla arak dio har mi krintu andia bon wino wallono ma ko radio indi sada mun ko yezuya andia bono fandin india ka jiro fanyi loktu ada loktu ne karantu ye bas dama ku loktu ne ne ye bono andiro ka rindo so hati ye tennis marok la modu ne ku kalan zande yana adilan har mi krintu lamba de sai ma super uskufal dio lar fal usku fal dio araka safar tumangana korondo lambiro lono ma ya falmatan goshi gam nafkata korondo soda zapcin alai sudia assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: bayura malere manajin komi batima wa ta da ba salewa
0: bayura mushekin shiro ayira mi mu dunde ku do
1: alhamdulillah ana mu dunda barasu
0: amin hankala tsoro bayram askarin yana loktunin gonum andiya boturo andi nya wuraro lyanyena loktu ar loktu kando duma har mi krintu assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa alaikum salam dar dok mi fatima
0: dar dok lewa andu mana jin kun dan andiya boni min
2: ya sulai ya wazanar le ba jara nya bon ku sotor wushe kin shiro gurun
0: Gila zoro yawa nya krinyin ayira min modun da kwedo.
2: Ah modun da lati mai roye ba biyara nya kira sirelan sai fatar da makalewa.
0: Amin ya rabbi woshe askanye na loktunum gonum and ya potro. Lambadi sai ma futu ada taidi sifir usku faltiyo lar fal usku faltiyo arak sifir aw sifir la sifir fal audio indi sifir lar arak tiyo. Loktu ada loktu ne karantu ye boza andiro kawrin zasuwa hatiye. Lambadi sai ma sifir uskufal dio larfal uskufal dio arak sifir assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam du manajin kun da nan da boni min
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam du manajin kun da nan da boni min
3: wa fatima munai manai
0: fatima munai ushikin shiro
3: audiye ba riya kawai ne radina
0: ngila zoro askarin yana loktunum gonum andiya botro fatima nguro munai andi askarin yana loktunum gonum andiya botro lambarun yanda fandu indi sai ma super usku faltiyo lar fal usku faltiyo araka super aw super la super fal audio indi super lar araka dio loktu adar loktu do ne karantu ye boza andi recording da swa hatiye assalamu alaikum mamman
4: wa alaikum salam hamdulillah ya umi dar do
0: dar brook lewan
4: alhamdulillah mamman gawo ba kasi ingur ma kamala ne duk kuri wakil karab kara da kurinci ne wanda
0: barakallah nya krinyen
4: ku zo to martaba ya mal matara uje tin shoro gulmina
5: na le ushe mamman
4: yawa a mori sama krinyina da ji welin fulla hadir mana dai amalo tir gana gana tsina ga ayya ki de tirina
0: ah
4: kuma dai primary school hausari primary school le tirte moni

galasoro hokrantu ndarason kirnuwi kilamita fiskun uskun nudda uwan kamalukunde sa umiti finiluko tilona kirnuwi loktuwar kalkalin malhaji gajimedu kala kurzdoni faraskam ndoni dikate hatta sa uwalan sta goz sa tiloro goz leono soro roko kare naroni andia gawro wolona ma nandiro faraskam mada kura de ma fleyaro tamtama tamtama ada kodemita gaturo kirnuwi kawdoni fleyandiro tamtama ada nandiro ita gaturo ngo kawdila kerenye fero anala alama sa uweya fatuna biskaro fatwa kolono shi fero shima de sunzu momi kurade ma shi alama jiri kare ro sukana ma kare doni shi er kante jiri doni njugoroya kurade ma shi fero shima kusotoe bala gaden kashan chulona biska alama sa uyen sha kun kunten hawar dama bae kuru sha roe turi fira shimare subanze ibrahim kurade masu yanze aisha wane mare kamla shi hawara shogun goturo olono au na fira danar olono ma daji wane mare fato doni darason ya de ya shi daljino ada shima kawrito kurento daji ala fira anar bayento kurento loktende sa o miti fin loko yakna kawo sa o reta sudu nandiro nana tudoni faraskram do taman kara kasuira kudeta garkendo kawdo fulay doni musicalan simon de sagambiano